nga cha mu je le mo te ngo la xer bi je ka ta ta rong chang je ke le mo te ye je je la xer bi je ka da wan jong mo wa je le mo te hin lang ga ro ji je ma bo yong so zo ba nam zan tan ma so la chen da te ji yu la yu je che la cha a dong je lu ju te da ta da xe ge nong la ta mo se la ngam da ta ta da xe ge si chi je ko nen rong gu chu la ro ba ta na no hin lang ga ji pa du ta so ta ha cha le cha ge shak le ta zen ka rung da ba ta so no ka je ji hi yo la yan ba re ti te ye je tu na ka je je sa la par zam yer bi je ka da ngam da cha mu ji xiongjeng na yongsu zongba mo jige he kongxi jige ne tanda xie ge nong la ta toba la ji na jinba nong li shanglong di di monglong nong li tanda xie ge nong la tuji namsa jibli ta namsa tamji namda meri ta namyu chikba samda meri mino roba taba ta tabi ji langa chamu ji himba mo ta paam xiongwe ji he kabla tanda xie ge nong la ka la yunzho ngomo yinjo jubu bu dang la xabja tangar yinjo dangwe bu hua la rambu rado yinjo yu chomo bu ba sarme nyamo yinjo cho la ne munu ba ta tabi xie ge si ne ta ta ye je tu na angu nam li ma yale kanzo tang la song da si tomu sa li ma dong da zikeng long da bran da si langar song ge le mo ta kaji yu la xian bi tu taba me ge mo su ta sanba zong jie mo long ta na angu me ge bie dong ji sa tomu mo yu kun ba xiong dong zha bu jie ring na qin nu xiong da la chong zong yin jo ning za kun ba ta taba xie ge si ki jie guan ni ma xian ta sa yu ru yu da no xie si tu

0: chel ni ton ja me chu me chik le ni da chu bal forensic ja sa pa le kong zo che nyam je ja zo lu zo che ri ring ne zen zu ge sum so ji be ton du to dan ge ying ar zo de ling du ding ni tong lu le de chen su chi ge na ga dan den chung ta de ne ni ton chu lu la ani ge ge bring de mi ring ne shu sha ge mi ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lu la ani ling du ding ni nyam je ja zo lu che ri ring ne zen zu wen shang gang ti ju da cha bra che be ge ji mi mi ring ne shu sha ge chen ji ge mi shung na ga la 当然是领导的出发了，嗯，他把都直接书记习近平的各局省的，兼用特命总监听唐德的松懈到了，中华民族的边缘特务陆局长，并且警察局的中等，马纳斯，那你江格尔说，你们什么有个动员，那边的人家军军前线，大家没听得出来。
1: Bagu.

Manda me be satong ka tin da. So me jong ge jigar ju ge ne da ji. Nian je yong je jer ku ki. Yong s chou bi a zhe yong je xin kan bi na. Che le wong bi di mi ni xie ni ni yi na. Che je tu de gu du ge hua yuan ni. Zhe yong je xin kan se. Ho wa